筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: が出て敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパス試合、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

個割れた敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって

軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパス試合、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外

0: 外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: スアルティメットが遊べる。ディスコを投げて敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレ

自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちして。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な

遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: スアルティメットが遊べる、ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる

ツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: 分やらないんで、マジでわかんないです。ここがここに、入る。どんな顔がいいかな?OK! いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる?違うな。これ元ネタどんなんだっけ?やったオルフェンズオルフェンズになれた !X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けたうわー騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ!これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ!僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ!やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの?入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて!行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック!おっしゃー!あっ!これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる!あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。うるせえ。ザニーで?おー、あっす、え、なにこれ?おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの?海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン!はい!バックってどれだっけ?おー、景色綺麗だね。あー、たまらない!お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな?止めていてくれ!今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なーってたっけ?違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったったったあ車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え?ハンドルが持てなくなった。そんなことある?なんで僕さ、毎回車故障エンドなの?あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、

0: ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしになったらダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入

0: 入ったら足が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 楽しい。
0: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
5: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催の2位は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
6: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
5: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
5: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
6: ココアというならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: は
0: ー
1: い。
0: はーい。
7: はーい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
5: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
0: ブラブラ。おー、すげー。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: ディスクスポーツアルティメットが遊べる、ディスコが出てくる。

0: 陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。

0: 今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。

0: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連
2: ディスクスポーツアルティメットが遊べる。ディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパス試合、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。

0: スアルティメットが遊べる。ディスコを投げて敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

ティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。

フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: 抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: ディスクスポーツアルティメットが遊べるディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。

イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: ポーツアルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパス試合、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄り所は不定期にて開催中。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心に

ってます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: が出て敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット

フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパス試合、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行

0: こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

喋る。ディスコを投げて敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので上手く投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: スアルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当

0: のんことメミアノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ックスアルティメットが遊べるディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので上手く投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ。騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。

0: 景色綺麗だね。
1: あー、たま
0: り、お、湖が見えてきた。今見たらこれ大丈夫かなと思ってて、うわい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい。
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、どうも。
4: お疲れ様です。
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してる。ここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウミが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバ
2: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: は
5: ー
9: い、
5: はーい、
10: はーい、はーい。
2: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきまーす。
2: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: おー、すげー。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: ディスクスポーツアルティメットが遊べる、ディスコを投げて敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
12: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますがそれでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: を聞き流れ、いつも流れの芸名やれるほど
1: で、僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや、僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: アルティメットが遊べる。ディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
10: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: ックスアルティメットが遊べるディスコが出て敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ルティネットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティネット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: ディスクスポーツアルティメットが遊べる。ディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VR

ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

スアルティメットが遊べるディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので上手く投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのため。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので

バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうもバーチャル。

タルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。

0: 君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。
2: こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
0: 君が決める。君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
2: トヨキャンで、あとはよろしく。
0: 君が決める。君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: いやーすげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 行こうぜ相棒。

ティメットが遊べる。ディスコを投げて敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: アルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

部で元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような

0: 出して頑張ります。お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

スアルティメットが遊べるディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので上手く投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ？おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい、お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってて、怖い。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。これはすっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: はい、それぞれの場所でキャンプ中
2: で、うん、お、どうも
3: ありがとうござい
4: ます。どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッて
0: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
7: 楽しい。
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: よろしく
10: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎり。

0: 缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキモンにアイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤチョウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい、とミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもう、とミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
7: すげー。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: 弓で抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリーオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すと、ステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減り、0になると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なので、サクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動しております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: 弓で抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリーオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すと、ステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減り、ゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なので、サクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 却してくれていいぞ。収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

0: 弓で射抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。

ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なので、サクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るはあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で

0: 撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

より時間まで生き延びろ。ゾンビがどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリーオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って開催

間という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

で。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。

また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。

0: いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと。
1: 店長の黒川ゆりです。
0: ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 弓で抜き時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので結構死にます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。

反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないくびぐれちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: ぜひ遊びに来てください。また FM ことのはの最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 弓で射抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん強くなるので。結構死にます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

見ろ、ゾンビがどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

抜き時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリーオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減り、ゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なので、サクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

り時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: もっと面白ラジオ。
1: はい、こんばんは、シロロン、チカシロです。
2: はい、こんばんは、カエサルです。
1: はい。ね、もう、一年の半分が終わりました。4月の1週目です。
2: いやー、憂鬱なこと言うじゃん。もういつの間にかさ、半分終わったって言われて。え、マジってさ、毎年やるだろうね。こう。ね、しかも12月になったらさ、え、もう12月っていうのをさ、毎年知ってるよね。
1: 言ってる言ってる。てか、12月、マジで、え、もう12月って考えてくださいよ、うん。あと3ヶ月したら10月ですよ。
2: そう、当たり前のことしか言ってないんだけど、そう、しかもなんかね、私気づいたんだよ、このね、12月が一瞬で終わる理由の半分ぐらいが、あの、スチームウィンターセールが来ているせいだってことに気づいた。今はスチームサマーセールが来てるから、こう、7月の前半の記憶があんまりないんだよね、大体。
1: なるほどね。まあ、あとなんか12月なんか一瞬で終わるなみたいなのって、そのあれだよね、年末進行があるからだよね、やっぱり。
2: 単純にね、いろいろやりたいやることがありますっていうのはね、もちろんあります。
1: まあね、この12月未来の話しないで今の話をしよう、ね、7月になって、
2: ね、どうですか、うん、
1: ね、そう、何があったかっていうと、まあ、暑くなってきたな。
2: 結局地球の話ばっかりしてるけど、
1: そうだね、
2: まあ、というか太陽系の話、まあそうだね、暑いね、暑いし、何よりジメジメしている。
1: 本当にそう、
2: 今日も雨降ってたよ、こっちは。
1: 雨降ってた。あ、でもこうさ、雨降ってたから、うん、もうこの時期は除湿機が欲しいんだけど、まあ、除湿機、なんか単品で買うのもな、空気清浄機能欲しいな。あ、なんかオールシーズンで使いたいから、冬の乾燥に耐えて加湿機能とかつけるか、って、なんか見ていくと、うん、まあ、5万から10万ぐらいのスペックになっていき。
2: 空気清浄機はまあそんくらいするよね。あの、ね、除湿機だけだといくらぐらいなの？
1: 除湿機だけだと、まあ1万ぐらいじゃないの？よくても。わかんない。なんかそこのレンジであんま見たことがない。毎回こう考えた時に空気清浄機能欲しいなってなっちゃうから。
2: で、さらに言うと置く場所もないっていう。
1: そう、置く場所でかいんだよな、ね、マジで。そう、水溜めるから。水ってでかいんだよな、
2: あのタンクがね。しかも交換したりさ、なんかこうカビとかをケアするのもさ、ちょっと面倒だなって思っちゃうとね、もうどんどんどんどん手が離れていくし、ね、なんかもっとこう新時代のさ、空気清浄機みたいなのはないのかな、こう、うん、でかくなくて壁とかに取り付けられるみたいな、それこそエアコンみたいな形で、あれ、エアコンに空気清浄機能がついてるものとかある？
1: あるある、空気清浄機能もあるし、 あのドライ機能もある、除湿機能ね、あるし、
2: まあ、まあ、ドライ機能確かあるね、
1: エアコンでいいか。
2: 確かに。
1: たっけんだ、エアコンで除湿すると。
2: たっけん。そう、いいエアコンは高いし、電気代はどんどん上がってるし。困った、困った。
1: え、どうしたらいいんだ、俺たちは。
2: やっぱ乾燥している、なんか、人を、人？乾燥している人を呼ぶ。
1: 床に尻掛けで敷き詰めるとか。
2: あー、いいね。シリカゲルってあのブヨブヨになるやつ、
1: ブヨブヨになるってのはあれ、なんかカサカサしてるせんべいとかに入ってるのあれ、
2: せんべいに入ってるやつたくさん巻けばいいのか。
1: そう
2: 確かにそれだ、
1: それか。
2: あれって部屋にたくさん巻いたらおかしなことになったりするのかな。
1: まあ踏んだらちょっと嫌だよかも、なんか、うん、床の踏み心地が悪くなるから。
2: あ、まあ、でもさ、床にやんなくても、それこそなんかネットとかに入れてさ、こう空中に吊るしといたらさ、実際除湿機能って結構あったりするのかな。
1: あ、どうなんだろう。でも密封されてこそのなのか、どうなんだろうな。
2: 逆にさ、加湿としてさ、うん、冬場とかさ、あの濡れタオルをさ干してたりみたいなことは結構するのよ。
1: あれどんぐらい効果あるの？
2: 私結構あるんじゃないか、やっぱプラシーボ効果なんだけど、うん、結構あるんじゃないかと信じてる。
1: もう、
2: じゃあ逆、
1: うん、乾きタオル
2: は、乾きタオル、乾きタオルじゃきっと乾燥はしねえんだろうなと思いつつ、だからそこで乾燥剤、うん、今度からおせんべい食べたら、ちゃんとあの中の乾燥剤取っとこう。
1: 取っときましょう。シリカゲル取っといて。
2: 取っといて、やりつるす。

0: 部屋に通
1: す。それで梅雨を
0: 忍ぶ。吸湿剤って何なんでしょうね。
1: え、何湿剤？
0: 吸湿度を吸う素材。
1: 吸湿剤か。正体は全然わかりません。
0: わからない。
1: そういうのって化け学の領域じゃないの？
0: かもしれない。吸湿する素材、ご存知の方教えてください。待ってます。
1: 我々リスナーのことをさ、インターネットだと思ってるよね。すべての知識がある何かだと思ってて、それをなんか知らないけど教えてもらえると思ってる。
0: そう。
1: そういう都合のいい存在。
0: インターネットだとしたら、間違ったこと言った方が教えてもらえるよ。
1: ああ、吸湿剤ってあれでしょみたいな、こう、下かぶりにしてくれたら、叩き直してくれるってやつね。
0: こんなこと知らねえのかよ、とか言って。教えてくれる。
1: 教えてくれるんだったらいいよ。それは優しい。うん、引用リツイートで、間違いだってことだけ指摘するのはちょっとやめてよって思う。
0: それは辛いな
1: たまに見ちゃうよね。こう、アホ丸出しみたいな感じで引用リツイートされて、何が間違ってるのかわかんねえみたいな、こう、そういう。教えてよセットで優しさも込みでさって思っちゃうことはあります。まあこんな悲しいインターネットの話はこれぐらいにして
0: はい、
1: 今週はお便りコーナーか。
0: お便りコーナーです。
1: というわけで、はい、改めまして、このラジオは FM ことのはよいをお送りしているもっと面白いことを見つけていくトークエンタメラジオです。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、というわけで、まあ先月のお便りね、ありがとうございました。元ラジの正解を募集して大喜利コーナーでね、募集しておりまして、テーマの方が新進気鋭のファミレス何が新しいというテーマでした。届いたお便りを紹介していきます。よろしくお願いします。
1: はい、じゃあ早速いきましょう。
0: はい、
1: ラジオネームアンモノトン。
0: 新進気鋭のファミレス何が新しい。
1: 人間が料理を持ってきて調理を猫のロボットがやっている。
0: これな
1: ぁ、これガストかな。
0: ガストかな。
1: ガストの逆。
0: 最近はサイゼも猫が運んでくる。
1: え、ほんと？
0: うん、
1: うちの近所は全然まだ人だけど、あれは
0: 本当に人？
1: マジ本当にあれロボットかもしれない。それは信じてきてるな。いやー、お給仕ロボが発達してるんだったら超嬉しいけど、ね、そっか。それぞれでもあの子なんだっけな、ベラボットだっけ本名。
0: ああ、
1: ちょっとあんだよね、採用され始めたんだ。
0: ベラボット採用してる。
1: じゃあこのお便りはさ、猫のロボットが調理担当って言ってるけどさ、うん、いずれやっぱそういう時代も来るよね。
0: まあ、いずれ来るんじゃない。そうだよね。まあ、でも、電子レンジでチンはさ、ダメかな、機械調理って言っちゃ。
1: いやー、やっぱ電子レンジに人の手入れてる限りは、人間の調理でダメだよ。だからやっぱ、もう、そのうち、そのロボットレストランになっちゃうよね。あれはあの東京にあるロボットレストランではなく
0: あれってもう見なくなったよね。昔
1: あれってそうなかった。知ってるの。
0: 新宿で広告の車走ってロボットレストランやってやつ ね、
1: うん、あれ私はさすがに行ったこととかないんだけど、かなりトンチキな雰囲気だよね。
0: ね、わかる。あれまだ生きてんのかな。なんか言うて8年ぐらい前じゃない、
1: う
0: ん、あれも。
1: コロナ前でしょ。最初に聞いたら相当前だと思う、うん、まだこう営業とか活動してるのかは存じ上げておりませんが、
0: うん、ね、ああ、ご存知の方いたら教えてください。
1: ラジオのさ、この締め方なんか強すぎるな。
0: 強すぎるな。
1: 何だか喋って分かんない話題にたどり着いて、最終的にリスナーに丸投げして次に行くっていうこの方式、いや強すぎるけど使っちゃ悪いってことはないので、今後ガンガン使っていきましょう。
0: はい、次。
1: はい、同じくラジオネームアンモノトン。
0: 新進気鋭のファミレス何が新しい。
1: 入店しテーブルにつくと誓約書を書かされる。
0: 怖いね
1: これは何の誓約書だろうね。新進気鋭すぎてさ、なんかバンジージャンプでも

0: 呼ばれるのかって思っちゃうよね。
1: どうする、食べきれなかったら床がこうガッツリガタッと開いてファーンって
0: 最初にベルトをねしっかりしてくださいねと言われて、ベルト
1: なんかこう席に着くとこうブロックガーって下ろして
0: ジェットコースターでやるやつね。
1: そうそうそう、下ろしてこうご飯食べて店員が確認しに来て、
0: うん、1分オーバーだっつって
1: 1分時間制なんだね。
0: でもそれ何の客がにメリットがあんのよって話だよね。
1: なんかあるんでしょ、きっと。なんか安いとか、時間食べ
0: るとか。その代わり安い。その安さの代わりに、だから回転率をそれで、ファミレス側が保ってるみたいな。
1: やばいな。
0: こう回転率の代わりに。
1: 時間内食べきれれば、賞金制で、食べきれなかったら、こう、下がパッと開いて、川に落とされる。
0: 変わるんだ。なんかそういうさ、食べきれたら、時間内に食べきれたら賞金とか、タラみたいなさ、こう街の洋食屋さんとかがやってるイメージのあるさ、
1: ね、
0: あのサービスってさ、実際見たことある？
1: 賞金は見たことないけど、
0: うん、
1: 無料とか、なんか、そもそも、なんか、挑戦するのにいくら必要で、なんか先になんかキャッシュを入れといて食べきれればお返ししますよみたいなやつ。
0: だから食べきれたら無料になる余計なやつだよね。
1: そうそう、罰金を先に払って食べ終わったら返してあげるみたいなやつね。
0: まあ急きょお金持たずにやってくるやつがいるかもしれないっていう対策かもね。
1: いやでもあんま見ない、
0: 見ないし、やってる人も見たことない、そのリアルには。
1: でも、今、あれなのかもしれない。世の中には、その、うん、正気の沙汰じゃないぐらい食う人間がいるのかもしれない。マジモンのフードファイターって、
0: ね。いや、まあ、実際にいるだろうね。
1: うん。フードファイターって、どうやって生計立ててるんだろう。
0: 実際、フードファイターだけで生計立ててる人はいないんじゃないかな。ファイターだもんな。
1: ストリートファイター
0: の場所ないだろうし、
1: フードファイターあともう一種類、
0: ミニオンファイターレーサーか、それ。
1: ああ
0: 、ミニオンクで戦う人たちのことミニオンレーサーファイター
1: ファイターとは言わない
0: 、ミニオンファイターだよね。
1: うん、
0: わあ覚えてない。
1: でもレッツ&ゴーとかの世代は知ってる、もしかしてこれ。
0: そうそう、その世代の話してる。その世代っていうか、聞いたことあるかなぐらいの気持ち。
1: ああ、だいぶ古い話をしてしまいました。
0: ちょっと話戻すけどさ、さっきのさ、はい、こう、食べきれたら無料系のキャンペーンみたいなの、あれもさ、きっとさ、始めた時は相当新進系のサービスだったよね、サービスっていうか、キャンペーン。
1: 確かに。うん。
0: いつ頃からあるんだろう。
1: 確かに、いつ頃からあるんだろうね。2000年代初頭とかのイメージがある。
0: あれってさ、なんかさ、法律とかあるのかな？
1: あるのかな？
0: なんか、究極あれにいた、なんかさ、すごいこう、ハイレバレッジかけてさ、食べきれたら100万円です。食べきれなかったら100万いただきますみたいな、大ギャンブルにしてるとかさ、そういうのはありえないのかな？
1: ああ、でもなんか大会の報奨規定みたいなやつじゃない？
0: そうか、そういうところになってるのか。大会。
1: なんか参加費の何倍までしかダメだよみたいな、クレーンゲームとかもさ、 あるじゃん。
0: ああ、さ、8倍とかなんかそういうのあるよね。
1: そうそうそう、だから、まあ、仮に25万の定食を作って
0: そうだね、25万円定食を作れば
1: まあ何、食べきれれば、時間内食べきれれば200万円とかはやってもいいかもしれないね。
0: それでいくんだったらさ、皆さん、ね、物の値段、特に食べ物の値段なんてさ、こう作ってみてのいい値じゃん、要するに。
1: まあ、言ってしまえばそうだけど、多分そういうのやると原価とかのやつとか、
0: 原価とか多少考慮していくのかな、
1: していくんじゃないですか、さすがに。
0: じゃあ一番高いの知りたいね、そういうサービスというキャンペーンで一番高い。だって高級レストランとか絶対にやらないじゃない。高級
1: レストランとか

0: 違うすぎる。
1: そういうのはちょっと見たいけど、高級フレンチ何分以内に食べきったら風情がなさすぎて面白い。
0: フレンチと早食い
1: それは面白い。
0: でもなんかあれだよね、 中華料理とかでこう満館電席30分以内に食べきれれば何々みたいなやつがあったら面白いよな。
1: まあ確かにその大きいメニューとかではなく、うん、たくさんっていう方向でね、
0: ね、作る方も大変そうだな。
1: 確かにそれはそうだね。作り手って楽しいのかな、あれ。
0: どうなんだろう。
1: 食べ物作ってさ、すぐ食べられちゃうのってさ、悲しいというかこうちょっとやる気出ないような気もするけど、まあでもそういう問題じゃないか。もうお店の人たちはずっと作ってんだから、すごい割り切ってるよね。
0: 簡単に食べきられたら悔しいじゃないですか、かもしれないけど、
1: うん、
0: まあ作ってる人いたら教えてください。
1: 話戻すと誓約書の話だったよ。誓約書って書いたことある？
0: ある。バンジー飛んだことあるよ。
1: ああ、そっか、バンジーか。確かに、そっか。それだったら私もあるな。うん、とはいえ、なんか、こう、楽しいというか、バンジー自体がさ、なんとなくこう、ホビーだからさ、そんなにこう、緊張感はなかったような気するな。
0: ああ、なんか誓約書、契約書ね。でも、カエサルさんとかの方が、もしイラストとかだったら、ここなんか誓約書とか書いたりするんじゃないですか。
1: まあ、どちらもそう契約書だけどね。お仕事
0: にしてくれた、うん、確かにね、お仕事は契約書だわ。
1: そう、誓約書と契約書の違いってどこにあるんだろう。まあでも、そうか。仕事じゃなきゃ誓約書か、うん。契約と誓約の違いは知らないな。
0: 確かに。誓約と誓約、簡単なやっちゃうね。次行こう、次。
1: はい、次行きましょう。では次、ラジオネームビフ君。
0: 新進系のファミレス、何が新しい？
1: 材質が鉄にクロムなどを加えた錆びにくい合金だ。
0: これさ、こうお便り最初見てる時も言ったけどさ、ステンレスがかかってるんですよね、はい、きっとね。
1: そんな自信なさげに言わないであげてよ。ちょっとおいおいおい、それファミレスじゃなくてステンレスやろがーいって一言も言ってあげないと。
0: ちょっと失敗したわ。ステンレスやないかーい。
1: いや、その前に君はビフ君で受けてんのがよくない。
0: ビフ君は受けるだろう。わからないかもしれないけど、ビフ君は、その、スクライドっていう作品で出てきたビフ君っていう、ちょっと愛されてる敵キャラがいて、その子、名前っぽくて、ちょっと笑ってしまったというところがありました。
1: いや、そうね。この投稿者の人が本当にそれをイメージしてるかわからないけど、我々が知ってるビフ君は、それだけっていうね。
0: いや、ビフ君の、あの、アルター能力も、周囲の鉄を、再構成する能力だから、これはかなりかけてると思うよ。
1: まあ、狙ってるだろうね、きっとね。うん、で、そこで単純にオタクが嬉しくなっちゃって、ちょっと笑っちゃった。
0: ちょっと笑っちゃった。ビッグ久々に見たなーって気持ちになっちゃった。
1: まあ、これ合わせ一本みたいな面白さがあります。
0: ね。いいなぁ。スプライドね。じゃあ、錆びにくいです。こうさ、結構気に。何が
1: ファミレスのどこをそうステンレスにすんのよって。椅子とかステンレスだったら冷たくて長いしたくないよね。
0: いや、全体がもうステンレスなんじゃない？
1: あの全部テーブルもお皿も、あの刑務所みたいなお皿。
0: そう。なんかプランチプレートみたいなやつがパンって出てくる。カラカラカラーンって。
1: あれさ、あのさ、うん、私さ、小学校の頃さ、なんかそういう鉄っていうかステンレスみたいなお皿だったんだよ、その給食が。
0: ーああ、わかるわかるわかる。うん、
1: あ、わかる。
0: うん。
1: しかし、私もそうだった。
0: たまにそうだった。いつもじゃないけど。
1: たまに。なんか、途中から普通に陶器のお皿になったんだけど、陶器のお皿って、まあ、要するに音、落っことしたら割れちゃうわけ。
0: うん。
1: でも、そのステンレスというか、鉄のお皿は割れなかったから、そっちの方が良くないってずっと思ってたんだけど、なんか、保護者会とかではすげえ不人気だったらしくて。
0: あ、なんかやっぱ鉄っぽい、
1: 刑務所みたいじゃんみたいな。
0: あ、そっちで。
1: あ、そう、刑務所とか犬の餌皿みたいみたいな、そういう、なんかまあ見栄えの悪さみたいなので人気はなかったんだよね。
0: ああ、そっちなんだ。でもまあ
1: 合理的だよね。 そう、軽くて割れ

0: れない、しかもそんなかさばらないってすげえ合理的じゃん、こっちの方が良くねってずっと思ってた。
1: わかる。っていうかまあ陶器の皿である必要ないプラスチックでいいよねっていう。
0: ああ、
1: まあ多分今時はプラスチックなんかしんないね。
0: 確かにそうだね。
1: あのさ、給食の思い出の味になっちゃうんですけど、うん、これは、
0: うん、
1: あの給食を入れるなんか乗っけるお盆あるじゃん。
0: あるね。
1: お盆なんか樹脂プレート樹脂製っぽいやつだったんですけど、
0: うん、ちょっとこれは薄い黄色だよね。
1: 薄い黄色とか緑とかなんかそういう系だったんだけど、あれ持ってこうウェイウェイウェイってぶつかって遊んだりしたら友達とね。
0: どういうこと？あれ持ってっていうのはこうよ普通に
1: プレートを
0: ひらで持って、
1: うん、いやこう縦みたいにヒュッて構えて、
0: あ縦みたいに構えてシールドみたいにしてね、
1: そうしてバンバンぶつかって、
0: うん、
1: まあ硬いからさ、
0: うん、
1: 遊んでたんだけど、
0: クソガキですね。
1: そしたらまあプレートがちょっとだけバキッていっちゃって、あーって言って怒られたことがある。
0: どうでもいい。
1: どうでもいい。
0: でも
1: このぐらいのどうでもいい話いいよな。俺は気が楽でいいよ。
0: まあ、そのマジどうでもいい話とポイントのない記憶思い出したから言っちゃうみたいなね、うん、そういうタイミングがあるよね。
1: でもあれって壊れるんだなってなんか思ったな。壊れないと思ってたんだよねあれ。
0: わかる。なんか物が壊れる時ってさ、昔すげえショックだった気がする。
1: わかる。
0: なんかやっぱ形あるものはいつか壊れるんだっていう認識が、その子供の頃ってまだ甘いから、機械とかがさ、うん、充電できるものって一生使えるってやっぱ思い込んでる節あるんだよね。
1: あるね、あるある。
0: あれがさあ一生じゃないんだ、なんなら数年 3,4,5 年でその動かなくなっちゃうんだっていう知った時結構悲しかったし、カセットのゲーム内蔵電池が切れるっていうのを知った時私は大へこみしたね。
1: わかるな。てかあれ内蔵電池が入ってるんだっていうことにまずビビった。
0: あそうね、うん、そこもビビった。こう何らかこう宇宙の力でこう電池とかそういうことが関係ない保存方法がされてると思ってた。
1: そうそう、なんか無限に記憶残ってるんだろうなっていう謎の信頼感があった、
0: うん、そうじゃないということが
1: ね、不思議だな。はい、次行きましょう。
0: はい、そう、今月の最後かな、
1: うん、
0: ラジオネームフメルス。
1: はい、新進気鋭のファミレス、何が新しい？
0: メニューの料理すべてにデータ版ですと注意書きが書いてある。
1: まあそうだよな、大体の料理ってデータ版だよね全部ね。
0: そうか、むしろだいぶ完成してる料理しか載ってない気がするけどな。
1: え、でも
0: え、
1: うん、画像は開発中の画面ですみたいなノリじゃないの。
0: そこはね、あの製品はイメージですわね。
1: そうそうそうそう、
0: まあ、ね、よくあるけど。まあでもまあ前向きだよね、あの今後もアップデートしていきますよっていう、意味であれば、
1: まあ、その点で言うと結構サイゼリアの料理は全部ベータ版的なところがあるよね。
0: 商品の入れ替えが結構あるから、
1: うん、そうそうそうそうそう、まあ、商品の入れ替えがあるのと、まあ、既存の商品、あ、コンビニな、コンビニの商品、美味しくなった新登場は、
0: デバフあるからね、デバフっていうか、ナーフか。
1: そう。
0: ナーフな、悲しいよな。
1: ね。コンビニメニューのやつさ、とか、うん、まあなんか、メニュー更新とベータ版で、こう、アップデートしましたっていうのを、なんか、その、あれ出したらリリースノート出してほしいよね。
0: リリースノート、確かに前回どうだったんっていうのは確認したくなるけど、でもそれはやらないだろうね、単純にバレちゃうからね。
1: いやでもそう、言い訳が聞きたいんだよな、あの美しいポエムが見たいの。前回までの
0: それはマジックザギャザリングだけでしょ。そういう
1: あれ、あれやってほしいんだよね、どの料理店でもやってほしい。てか料理店で、まあ、レストランとかでこう今回製品が入れ替わったのはこういうリリースノートをご覧くださいって言われたらさ、めちゃくちゃ面白くない？
0: よく考えると格ゲーとかでもたまにあるんだよ、その 技が弱くなったその理由としてはこんな感じみたいなこと書いてある。

0: もう十中八九叩かれてその
1: 叩かれる
0: んだろうな、が作ったものでそんな堂々と言い訳しとるんじゃみたいなそういう感じで叩かれてるからあれ出すのも心苦しいと思うよ、うん、
1: まあ開き直って書くしかないんだよなああいうのはな
0: あそうだ1個前にさ1個前っていうのは、うん、まあ、数年前、ストリートファイター5の時代ね、うん、ストリートファイター5の時代にアップデートでね、はいはい、とあるまあガイルが弱くなったんだだけどガイルが弱くなった時にあのそのガイルをあの有名なプレイヤー上原さんがずっと使ってたの、
1: はいはいはい、
0: で上原が使ってるガイルが弱くなった時にめちゃくちゃ長いリリースノートみたいなのが更新されてこれ上原さんに言い訳してんじゃねえのっていうその王への嘆願書みたいな感じでねこう言われてたことがあってねそれちょっと面白かったな
1: 面白すぎるプレイヤーが使っててねいやでもやっぱこのリリースノートってそういう様式美というかどうしても話題に記憶に残るじゃん、ね、
0: まあ確かにそれ見ないことないからね大人の反省として
1: そうやってほしい今回のイカスミパスタが薄くなってセピア色になったのは実質の濃度が変わっておらず、まあ、ただっていうかなんかいろいろ書いてほしい黒すぎて
0: 色が変わらない予定ですって
1: 味は変わらず色合いが黒すぎるためみたいななんかこうリリースノートを出してほしいよなサイゼリアとかも
0: いやー絶対叩かれる要因になるだけなんて
1: 俺たちが知らないだけで実は出てたりしないのかなこれ
0: 知らない方では待ってるかもしれない
1: 見てーめちゃくちゃ見て
0: ーいやー苦渋の決断だと思うよそこにあんまりこうなんか自分たちでこう傷口を広げるような真似をさせてやるなよという気もするけどまあ単純にあるならみたいですね
1: 見たいよねはいではお便りありがとうございました
0: はいありがとうございました
1: ではこの中でカエサルさん今回の元ラジの正解を決めてください
0: はい
1: 決まった
0: 決めました
1: はいじゃあいきます
0: はい
1: 新進系のファミレス何が新しい
0: メニューの料理すべてにベータ版ですと注意書きが書いてあるラジオネームフメレスさんおめでとう
1: おめでとうございます選ばれたフメレスさんにはモダラジポイントを1ポイントプレゼントして、記録をしておきますのでまあねぜひできたらね次回以降も同じラジオネームでね投稿していただければ幸いです
0: そうね同じラジオネームで送ってくれるとポイントシステムが生きるよっていう感じ
1: これポイントさ、溜まってそろそろ公開すべきだよな。
0: まあ、でもそうだね。確かに。まあ、前向きに考えましょう。来月
1: は。考えましょう。はい。まあね、時間もね、そろそろいい感じになってきてしまったので、エンディングの方に入って、お知らせの方にね、入っていきたいと思います。
0: お願いします。
1: はい。この後、ことなか堂では、22時から、ことなかの集いがグループプラスインスタンスで開催されます。ぜひね、行ってみてください。ことなか堂のことなかの杖はね、ベータ版じゃないんで、大丈夫です。
0: 本リリース版です。
1: 本リリース版なんで。また、この放送の概要欄にある、もたらじお便りフォームには、7月も2つお便りを募集しています。1つ目がテーマお便りで、送っていただくと、毎週読み上げるといったものになります。こっちの方が、好きな椅子、評価を教えてという、まあ7月だからね暑くなってきたからアイス教えてよってやつです
0: 評価はレビューではなく氷菓子ねなんか気軽に教えてください
1: そう氷菓子の方ねアイスクリームの方ねチタンダイエルって通じるのこれ
0: 大丈夫
1: はい2つ目が、今やったねもたらじの正解をテーマお便りの方大喜利テーマですね今回は飲酒村の夏祭りどんなの

0: よいしょよいしょ。はい、というわけで皆さんこんにんど、探し物リンドです。ちょっとカメラの位置がね、もうちょっと後ろだ。はい、OK。というわけで始まりました、リンドの夜探し第653回目でございます。改めまして、探し物リンドでございます。はい、今日はね木曜日ということでございまして、VR チャット放送局、まあ、VR チャット内でね多分生放送が映ってると思うんですが、夜10時から11時までの間こちらの銀の夜探しが映っていると、1対1のねフリートーク番組が映っているという感じでございます。よろしくお願いいたしますということでございまして、じゃあですね、早速本日のゲストに自己紹介をしていただこうと思います。ではお願いします、どうぞ。
1: はい、こんばんは、こんにんど、VR チャットで定期的に落語が見れるイベントをやっております。VRC 落語会という名前でイベントをやっております。主催の犬飼です。よろしくお願いします。
0: はい、犬飼さん、よろしくお願いします。イエーイ。よいしょ、よいしょ。おっ、というわけでございまして。本日ね、はい、犬飼さんに来ていただいて、いろいろ語っていただくというわけでございます。はい、じゃあ、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、じゃあ、早速、乾杯をしたいと思いますので、
1: そうですね、
0: お飲み物をね、はい、まずはご用意くださいと。ということで、ね、ちょっとね、どこだ、VR チャットを起動しながらの飲み物はすごい怖い。よいしょ。
1: これね、みんな普通にやってるけど、すごいことですよね。
0: ね
1: え。私もあんまりやらないんで。
0: VR 機器のね違いにこの鼻の下のね隙間からなんとか飲み物を見つけてやらねばならぬというところが難しいんですが、慣れてしまえばね、なんとかなる。
1: 慣れてしまえばね、
0: 慣れてしまえばね、慣れないところもありますけどね、全然こぼしますけど。はい、じゃあ本日のリンドの夜探しよろしくお願いします。乾杯。
1: はい、乾杯。
0: 乾杯。でもね、ゆっくりしていってください。乾杯。ほきほき。うん、
1: 大丈夫ですか。
0: 失礼。ああ、変なとこ入った。びっくりした。もう一回飲もう。
1: 乾杯。
0: うん。乾杯。
1: 乾杯。乾杯。
0: ああ、びっくりした。
1: ああ、危なかった。
0: 危なかった。咳込むとこだった。皆さんは何も見ていない。
1: そうですね。うん、咳込むとこだった。危なかった。
0: 危なかった。はい。というわけでございまして、じゃあね、本日、本編始まる前にちょっとね、タイムスケジュールのお話からしたいと思います。で、こちらのリンドの夜探し、まあ、1対1のフリートーク番組と申しまして、約1時間、平均的に1時間の番組でございますが、本日は、まあ、最初フリートークあってね、皆さんから質問を募集して質問コーナーっていうのをやるんですが、そちらの質問が、7個、はい、たくさんの、ね、質問を送っていただきありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、というわけでちょっと1時間を超えて1時間半とかになってしまうかもしれません、VR チャット放送局終わってしまうかもしれません、ね、そういう方のために YouTube でも放送しておりますので、ぜひぜひそちらでご覧いただければと思います。あ、全然 VR チャット放送局でご覧いただいても大丈夫なので、はい、見ててくださいということで、犬飼さんにね関していろいろ聞いていくという感じでございますので、いろいろ答えていただきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあ早速ですが本編の方に入っていきたいと思います。というわけでまずは最初のこちらのコーナー、リンドのフリートークのコーナー、イエーイ。はい、というわけでこちらフリートークのコーナーなんですが、何をするかというと、僕が気になっていることを、いくつか犬飼さんに聞いていくと、あ、もちろん質問コーナーの方でね、来ている質問以外でという感じでございます。ということでじゃあ早速聞かせていただきたい、
1: はい、
0: 犬飼さんについて。じゃあね、まずはね聞きたいこと一つ目、犬飼さんが VR という言葉を知ったのはいつなのか、そして、
1: はいはい、
0: VR チャットに最初に来た時のね感想なんかを教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
1: そうですね、 VR っていうのを最初に知ったのが時期で言うと2016年、結構初期から知ってたんですよ。
0: 良いですね。
1: っていうのも、うん、そう、私結構ゲーム好きで、まあ、うちわでゲーム作りとかをもともとしてて、で、ユニティとかもその時に自分で勉強してたりしてたんで、で、あれがあるじゃないですか、東京ゲームショーとか、そういうイベント、あそこによく行ったりしてたんで、毎年。で、あの時、ちょうど2016年ぐらいかな、その辺からなんか VR のゲームの、なんか、試遊台、試して遊べますよみたいなやつが出てきてて、そういう時に VR ではしてました。そこで認知はしてました。ただし、見た目がやっぱり、ゴーグルつけて、人がこうみんなわーっといる中で遊ぶっていうの勇気がなかなか出なくて、その時はね、VR かぶらなかったんですよ。なんで、ひよって VR かぶらなかったんで、もしかしたらそれがなったらもうちょっと早く VR と来てたかもしれないですね。
0: VR 機器って今でもそうですけど、人前でかぶれない形状をしてる、
1: うん、そうなんですよね。ちょっとあまりにも、
0: ね、
1: 見た目が見た目すぎるので、
0: しょうがないんですよ、人前でかぶらない、しょうがない。これに関しては今だってそうなんだから、で、ちょっと、話を遮ってしまいましたが、はい、
1: いいえ。で、 VR チャット初めて来た時の印象は、どうだろうな、なんて言ったらいいんだろうな、あの感じ。なんかでも、すごい新しいことしてるなっていう気持ちがありましたね。最初言ったのは JP チュートリアルだったんですけど、なんか、いろんな年代の人と、ね、あといろんなボイチェンの人がいて、なんだここは。
0: 不思議な交流ですよね。
1: 不思議なところに来たなって感じでしたね。
0: ってことは犬飼さんが来たのは2000何年ぐらいですか。
1: いや、で、 VR 自体はずっと知ってはいたんですけど、VR チャット自体に来たのは2022ですね。今からだいたい4年前ぐらい。
0: GPT があるってことはそういう感じですね。
1: そうなんですよね。だからもう最近本当にね、なんであの時アカウントだけでも作っておかなかったのかってすごい後悔するんですよ。バッチがついたじゃないですか。8年バッチ。8年バッチがね、どうしても欲しくて。
0: 欲しいこれ。
1: 欲しくて。
0: いるか。
1: 欲しいんですよ。欲しいんですよ、それ。
0: でも怖い証拠ですよ、8年バッチなんて持ってるの。もう超、
1: ね、キラキラでいいじゃないですかね。
0: キラキラかこれ。キラキラ8年
1: 7年8年だけなんか虹色の背景がついてずるいなぁと思うんですよね。
0: ちょっと自分の見てみよう。
1: そう、私はねよく見てるって7と8だけ色が違うんですけど、
0: チラリ、
1: そう
0: 8ですね、僕。
1: 8

0: 昔のやつを知ってるとやっぱり今の進化はすごいなって感じるし、でも今の人たちって今のね環境に順応できるから、それはそれでいいなって、なんか昔は良かったねみたいな、なんか長老みたいなこと言わなくて済むっていうところがねあるので、うん、そこら辺は
1: 結構ね、うん、変化激しいですからね。
0: いやもう1年で変わりますからね、VR チャット内ね。今だってニューユーザーの、ね、方たちがどんどん入ってきてますから、新しい波が始まってますよ、VR 機器も早く新しいの出ないかな、うん、
1: で
0: ね、
1: 本当ですね、
0: いろいろ話は聞くん
1: ですけど、軽いもの、軽いものが出てほしいですね。重たい、
0: あ、重たい。あ、犬飼さんは何を使ってるんですか？
1: 私はクエスト3ですね。
0: あ、クエスト3、うん、クエスト 3、 クエスト3でも500とか 600g でしたっけ、あれって。
1: そうで、あとなんか頭の後ろにこうカウンターバランスみたいなのつけてるんで、より重い。
0: ああそうか、700とかいってるのかな、うん、僕はあのインデックスってやつを使ってるんですけど、あの
1: おインデックス
0: 1キロね。
1: いや1キロあるんすか、
0: 重いんですよ他のほら私有機とかね、あの会場とか行くと VR 機器置いてある、軽いのなんのってね、あ絶対快適でしょこれって思いながらね、僕はインデックスしかないんだよなって思いながらつけている最中でございます。
1: 楽しみだ、はい、進化が楽しみです
0: ね。本当に早く出して難しいね、うん、分かってます。
1: は
0: い、
1: 分かってます。
0: では、はい、じゃあ犬飼さんがね、あ VR 酔いとかはなかったですか最初？
1: あ、そうですね、自分はあんまりなかったかな。多分もともと FPS とか 3D ゲームを結構よくやってたのもあるかもしれないですけど、
0: うんうんうん、
1: 3D 酔いとか VR 酔いはあんま感じたことないですね。
0: あ、本当に、
1: うんうん、
0: あんまりじゃあそういう乗り物酔いとかはない？
1: うん、なんもないですね。
0: ないんだ、すごいですね。
1: VR 適性があるのかもしれない、ある、ある、あったのかもしれない
0: 。いや、あります、あります。僕なんてもうめちゃくちゃ酔いましたからね。私10分耐えられなかったぐらいですから、結構きつかった、はい、それがないのは一番いいね。いっぱいできますからね、VR がね。おう、そして犬飼さんはこうなった。いや、いろいろはしゃりすぎだな、
1: こうなった、
0: じゃあ、JPT から交流が広がったらいいんですかね、そしたら。
1: そうですね、 JPT で始めた初日に案内の方が、初心者案内の方がいて、あれはねいい文化ですね。なんか私も初心者で案内してもらって、でその初心者案内でたまたま一緒に案内してもらった人とフレンドになってみたいなところから、こうで初日はねデスクトップだったんですよ。初日デスクトップで入って、うんうん、VR チャットってどんなもんなのかなと思って初日デスクトップで入って、でたまたま同じ日に始めた人が初心者案内でこう案内されてたんですけど、その人は VR 持ってて、その人があまりにも楽しそうだから、うん、その日にクエストをポチりましょう
0: 決断が早いですね。
1: あの時クエスト2、クエスト2今に比べると安かったですからね。私なんか確か買った時3万後半台とかだったんで、
0: そうですね、
1: 即決できなくはない値段みたいな。
0: あのクエストのおかげで第1段階のね、うん、VR 人口が増えた時も過言ではない
1: です
0: ね。
1: いや多分そうだと思います。私はその時のブームで増えたうちの一人ですね。
0: VR はやっぱりデスクトップは違う。
1: なんか VR の人を見てると VR になりたくなるっていうかなんかね、あとフルトラの人を見てるとフルトラになりたくなるみたいな、あの感じ
0: ありますね、それはね、
1: うん、
0: だってあれやってる VR チャットをやってるのと VR チャットを体験するの違いがね、
1: うん、
0: ありますからね。本当にそれに関してはあのいやどっちもやってやってみるとわかるんですけど、あの、うん、いい悪いってねしっかりわかるんですよね。どっちもいいとかって、ね、どっちもなんかこう、うん、きついなみたいなところがある、
1: うん、
0: のでぜひねやったことない人は買ってみてやってみてほしい。で全然デスクトップに戻るも全然僕のフレンドにもいるので、それを確かめてみてほしいです。はい、
1: 人はフルトラで VR になってフルトラになってデスクトップになりますからね、最終的に。
0: そうなんですよね、うん、僕のフレンドもそう、戻っていく

0: いろいろヤマタノオロチかってぐらいね VR 機器買った後にデスクトップに戻ってくるんでね、はい、デスクトップ楽だなっつってね、
1: あるあるですね、
0: はいはい、じゃあまあそんな風に VR チャット体験をしてじゃあ犬飼さんのね、まあ、さっき自己紹介で軽く触れたんですが、その詳しい内容今現在犬飼さんが何をしていらっしゃる方なのかっていうのをちょっと詳しく語っていただきたいという感じでございます。
1: はい、今はですね VR 市落語会ってもうなんかそのままの名前のイベントなんですけど、VR チャットでこのワールドを使って、イベントをしてまして、ですね、出演者がプロの落語家、瑠璃まつりさん、古今亭祐介さんっていう名前の落語家さんが出演してもらって、で今毎月ですね月に1回のペースで、実際に落語をしてもらうと、いうようなイベントをやってて、私がその、スタッフというか、まあ、運営をやってるんですけど、私の担当範囲っていうのが、まあ、瑠璃さん、瑠璃まつりさんが、私瑠璃さんと呼んでるんですけど、瑠璃さんが落語担当、私が落語以外全部っていうような、そんな感じの担当で、落語以外全部のことをやってます。まあ、あと、ね、ツイッターの広報担当のスタッフの方とか、まあ、演出の方とかいるんですけど、その他、もろもろのことをやっているっていうような感じで。で、今は、その、落語のイベントに向けたとか、落語のイベントに対するこのワールドの更新とか、今、今度はね、リアルの寄席、VR チャットのオフイベントみたいな感じで、この VR 資料公開のイベントを次にやろうっていう話をしていまして、それに向けた準備とかをしてます。なんでこう、落語聞いたことないとか、落語聞いてみたかったけど、きっかけなかったみたいな方、そういった人向けにこうどんどん来てもらいたいなっていう感じで、イベントをやっております。
0: 素晴らしい。いやこれはねちょっと、ね、拍手ボタンをね押したんですけど、VR チャットって本当に見たことも聞いたこともないねイベント、絶対震えてないだろうなみたいなイベントがたくさんあって、僕はそのまあ落語もそうなんですけど、ライブイベントですね、音楽系のああいうのは一切ねリアルで行ったことなかったのに、VR チャット来たらリアルのライブイベント、その VR チャットでやってるシンガーさんがリアルでもやるっていうんでそっちに行くとか、
1: はいはいはい、
0: クラブイベントとか、
1: あ確かに確かに、
0: ああいうのに行くようになったんで、いやこれ本当にね触れ合える、自分の未知の体験に触れ合えるいい機会っていうのがありますね。
1: そうですよね、なんか行くハードル結構低いっていうか、やっぱその移動の制限がない、物理的なね移動の制限がないから、ずっと行けるっていうのが結構いいなと思いますね。
0: あとはもうなかなかこういう講座っていうんですかね、行かないというかなんかちょっと敷居が高いです
1: ね。そうっすよね。
0: どうほらマナーみたいなのがあったりするじゃないですか。まあ、極端な話言ってしまえば歌舞伎とか和の歴史のあるああいう文化芸能みたいなやつってこう何々をしてはいけないとかここでこういうルールがあるとか、なんかそういうのがありそうで、ちょっと足がねーっていうね、
1: そういうね、やっぱイメージありますよね。ちょっと行きづらいみたいな、ね、イメージあると思うんですけど、落語家もこういう落語の寄席みたいなやつってあんまりそこまで厳しいルールなくて、私の知る限りではですけど、あんまりルールはないので気軽にもっと来れる場所だったりするんですけど、という意味も込めて私とルリさんでやってるこの VR 市落語会っていうイベントは落語のハードルをとにかく下げるっていう、こういうイベントに来るための敷居をとにかく下げるっていう、落語ってすごい気楽なもんなんだよっていうのをこう教える活動みたいな感じではあります。
0: いやー、にはなってます。だって話のプロじゃないですか落語って。いわゆるまあストーリーのね、昔ながらのそのストーリーをプロの人がこう実況っていうんですか、なんかこう臨場感を入れてのお話っていうのがあるから気にはなるんですよやっぱ、でもどこで

0: やってるっていうのがね、
1: そう
0: っ
1: すよね、
0: あるんですよ基本的には。うん、だから VR チャットでここですよって言ってやってくれたら、それはもう本当に行ってみたいところがあるやつですよ。
1: ありがたい。
0: うん、だからぜひ大々的に、やってください、落語会。
1: ありがとうございます。
0: 応援しております。はい、じゃあその落語会やっている、じゃあそもそも、うん、なぜ犬飼さんが落語会というか、まあ、ワールドね、落語以外のすべてをやっているというのはどこから始まったのかと語ってほしい。
1: どこから話せばいいのか、
0: どこから
1: 話せばいいのか。これもともと VRC 落語会っていうイベントが始まったのは去年なんですけど、2025年の1月で、そのイベントが始まったのは、ルリさんの方からお声掛けいただいて、
0: そうで、
1: こういうイベントやりたいんですけど、手伝ってくれませんかっていうお願いがルリさんの方から来たので、じゃあぜひやらせてくださいっていうので、イベント自体が始まったんですよ。で、このワールド自体はその時点ですでに存在していて、で、このワールド作ったのが2023年とかだったかな。2023年の1月2月ぐらいに公開したので、この VR 落語会が始まる2年ぐらい前にこのワールドアップロードしてるんですよ。
0: なんで？
1: そうで、その時それ、そこがね、ちょっと説明が難しい。私もともと VRC 始める前はゲームを作ったりしてたので、ユニティだったりプログラムだったり 3D っていうものに、まあ、結構勉強して、 3D ってこういう風に動いてるんだなっていうのを勉強はしてたんですけど、実際の 3D モデルに触れることってあんまなくて、で、VR チャット来て一番驚いたのは、アバター、販売してるアバターがもう本当になんか、なんだ、防音とかも全部入ってて設定されてる、なんか完全にゲームのキャラクターとして動くモデルがそのまま5000円とかでバーンって売られてるのがすごい衝撃的だったんだけど、
0: まあおかしいってね、みんな麻痺してるんですけど、自由に改変できるっていうアバターが5000円
1: ものすごい、そう、ものすごいことなんですよね、そう、これって、で、それで、もともと 3D ちょっと触ってみたいというか、3D を実際にこう、なんか作ってみたいなって思いが結構あったので、前から。で、それで、あ、じゃあ VR チャットだったら 3D できるじゃんっていうことになって、で、私は結構なんだ、効率中なんで、なんか一個のことをやるんだったら、もう一個のことを同時にやりたいんですよ。なんで、ワールド作るなら何しようっていうのを考えたときに、題材をどうしようかなと思って、で、こういろいろ考えてるうちに、あ、なんか自分の好きなものをワールド作るのはどこかなって言ったら、あ、落語が自分好きだから、落語のワールドって VR チャットの中にあるのかなっていうのをこう探してたら、やっぱなくてですね、あるにはあるんですけど、でどうせワールド作るんだったら、そこでこうなんかパフォーマンスできるような仕組みとか、この幕が開くとか下がるとか、なんか音流せるとか、そういうシステムを作れるところにしたかったので、そういうとこあるかなと思ったら、やっぱなくて、じゃあこういうの作ろうって言うんで、でこのワールドを作ることにして、で完全オリジナルにするほどのデザイン力とかはなかったので、このワールドって新宿に実際に存在している建物をこうモデルにして作ってるって、もうほぼそのまんまなんですけど、そのまんま再現してるワールドなんですけど、なんでその落語ができる、パフォーマンスができるような舞台としてワールドも作っちゃおうっていうんで、このワールドを作ったと。で私その時考えてたんですけど、多分なんかなかったかな、確かコロナの時期かなんかで寄席ができないっていうニュースがその時あって、なんか落語家の人がパフォーマンスできない、舞台に立てないっていう時が、なんか無観客ライブとかあったじゃないですか。でそれで、あ、じゃあもしかしたらなんか VR で落語やりたい人出てくるんじゃないかなと思 って淡い期待もあって、そういう思いもあってこのワールドを作ったんですけど、それから2年間誰も現れることはなく、ルリさんが現れるまでに2年経ちましたっていう。
0: いや
1: まあでもね、そう、ルリさんが、そう、ルリさんが声かけてくれたのが、2024年の秋ぐらいだったので、じゃあついにこのワールドを、なんだ、本格的に使う時が来たのかっていう感じで、今に至るっていうような感じですね。
0: これね、謎がね、多いんですよ。本当に。いや、そもそも今言ったように、落語コロナの時期であってさえ落語家の人が VR に来てるっていうのはないと思うんですよね本来。それはだって、ね、
1: その時でも私にはね、なんかイメージがあったんです。もしかしたらこうなんだ、やっぱ身振りがやっぱできるのが、バーチャル空間っていうかネットの中で身振りができて、そういうパフォーマンスができるのが結構 VR 近いんじゃないかなと思ったので、その時の私の中ではね、かなりあこれはっていうアイデアだったんですよ。
0: まあ、確かにその、まあ、コロナ前からその絵本の読み聞かせというか寝る前に聞くみたいなイベントは結構あったんですよ。ただそのやっぱ音響関係とかその VR をそもそも熟知してないとできないパフォーマンスとか、それが徐々にこう重なると難易度が跳ね上がってくるんですよね。もう協力者がいるとか。
1: そうですよね、うん、
0: だからね、その2つが演者さんとワールド制作者がマッチするっていうのをなかなか本来ない。
1: いや確かに、私も今やってて思います。VR で落語はかなり制限があるなっていう、ひしひし感じた。
0: まあそれを差し引いても体験するという意味ではスタート地点が作れるってだけですごいんですけどね、これに関しては。そもそも体験すること、生涯経験することない可能性だってありますからね、落語を聞くとか。
1: それ本当にそれがやっぱ結構嬉しくて、なんか VR チャットでこのイベントやってると落語、今まで今日初めて落語を聞きましたって方結構いるんですけど、落語今日初めて聞いたけど面白かったですっていう人結構いらっしゃって、それが本当に嬉しいですね。
0: まあ、それだけここで再現できるっていう、その犬飼さんのね見立てが合ってたってことですからね、落語に関して。
1: なんかいろいろな巡り合わせがあって本当に良かった。
0: すごい実はマッチしてる話をするっていう場としては、VR ってなんかそういうね、なんかやっぱ見てほしい部分っていう部分はねいっぱいあるんですけど、なかなかやっぱ知らないと来ることがないっていうところがね、あるんですよね。難しいところなんですよ、宣伝とか。リアルと同じぐらい難しいかもしれない、ね、ネットの世界だと、っていう。じゃあまあこれに、そう、これ言っておかないとダメなんだ。このね、先週木曜日はお休みだったんですよ。
1: そうですね、はい。
0: で先々週のゲストの方はルリーさんをねご紹介していただいて、で今日来てるのが犬飼さんなんですよ。
1: はい。
0: じゃあルリーさんどこ行ったかっていうと2週間後の木曜日に来るんですよ。っていうちょっとね予定がちょっと合わなくてですね、説明してなかったですね。はい、1週間なんかいろいろずれてます、ね、はい、っていう感じです。はい、
1: そしてこれがあれなんです、VR シーラ公開の落語以外全部っていうところのゆえんでして、私はもうルリさんに言われたらもうすぐ行きますっていう、ね、あ、ゲストですか、行きます出してください
0: ね、打ち合わせしたのね2日前ですかね。
1: 2日前、
0: ね、はい、本当にありがとうございます。急な
1: お話
0: を
1: こちらこ
0: そ、ね、ということで、はい、犬飼さんには次回のゲストもね紹介していただいている感じでございます。はい、そしてここで犬飼さんにも言ってなかったんですけど、次回のゲスト、来週じゃないんですよ。
1: 来週じゃないのか、
0: 予定があのお互い結局合わなくてですね来週すいません、まあね、まあ、木曜日がちょっとあの結局空いてしまうという感じになってしまいました。
1: はい、いろいろ急でしたからね、しょうがない。
0: いや、あのね、忙しいみんな4月って意外と、まあ、お盆前とかね、そういうのもあってなかなかね合わなくてですね、はい、本当に
1: 再来週がルリさんってことですね。そう、じゃあ次回私の次がこうルリさんにつながるって感じですね。
0: そうなんですよ、だからぴょんぴょんぴょん反復横跳びしている珍しい回になっているわけでございます。はい、ということで、まあ、そんな感じで、まあ、犬飼さんは、まあ、尽力しているというか作っているというか数奇な運命でここにいらっしゃるという感じでございます。で今ね30分経ってるんですけど、もうちょっと聞きたいことあるんですよ、犬飼さん。
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 名前犬飼という名前ですね、これはなぜついたのかというのをちょっと教えていただきたい。はい、
1: これはですね、私はなんていうんだっけ、カタカナプラス漢字の名前が好きなんです、うん、まず、
0: はい、
1: 漫画好きな漫画家にサレンダー橋本っていう人がいるんですけど、そういう感じのカタカナと名字との組み合わせがすごい好きで、
0: はいはいはいはい、
1: で元々その VR チャットに来る前のゲーム制作とかの活動をしてるときに犬飼バセンジーっていう名前でやってたんですけど、バセンジーっていうのが犬の犬種の名前なんですよ。犬と犬でなんかちょっと名字と名前が揃ってたら面白いなっていうので名前をつけて、でなんか名字もその普通すぎないけど実際にいるみたいな名前をつけたかったんで、
0: はいはいはい、
1: その犬飼っていう絶妙なラインをこう狙って名前つけたんですね。
0: はいはいはい、
1: で今までは困ったことなかったんですけど、うん、去年ぐらいかな、去年にお友達になった方がリアルネーム犬飼っていう人がついに現れてですね、実害が発生しているっていう、
0: 犬飼さん、
1: 犬飼さんって呼ばれるとそう自分とその人がパッと振り向くみたいなこんなことが起きてます。まあ、なんで、うん、なんかあんまりいないけど実在するみたいな名前がつけたくて、うんうん、犬飼さんって名前にしてますね。
0: おー、なるほどね。じゃあ別に本名っていうわけではない。
1: うん、そうですね、なんかよく本名ですかって言われるんですけど、
0: うん、
1: で全然そんなことはなくて、
0: うんうんうん、
1: 犬飼って名前で。
0: 他のなんかこうゲームとかってやったりします？
1: うん、
0: そっちの例えば主人公の名前つけるときとかも犬飼になったりするん
1: ですか？そうですね、もうここ数年しばらくはゲームやるときはだいたい犬飼つけてます。
0: おお、じゃあバッチリお気に入りの名前ってことですね、犬飼は。
1: いや、なんかすごい、そうですね、親しみなくて、
0: お、
1: 自分でも気に入っています。
0: じゃあこれからも例えばこのね落語会が、うん、こう雑誌とかにねこう取り上げられた時に犬会なんとかとかなんとか犬会とかにしたいとか、うん、そういう欲とかはないですか？
1: あー、あるかもしれないですね。なんか下の名前が必要になった時は、うん、そう、もう決めてあるものがあるのでそれを使いたいなと思います。そう、今までさっき言ってた、うん、もともと使ってた名前をフルネームで使う、うんう
0: ん、ああ、ついに戻ってくる可能性がある。
1: 戻ってくる可能性があります。
0: おー、うん、ここ実は1回だけおかわりかな、インドの夜探して本編以外にもう一つおまけのね、うんうん、放送枠があっておかわりっていうのがあるんですけど、そちらで実は使わせてもらったことがあったような気がするんですよ。その方もね、うん、落語だったような気がするんです、確か、ただ落語家の方じゃないんですよね、確か、
1: オードレンゲさんかな、なんか私も落語で見ました、はいはいはい、
0: レンゲさんです。そうで、そう来たことあって、あ、 こういう場所あるんだ、へえすごいと思って、あ幕が下がったりするんだ、へえって見てたんですけど、数年越しにあの制作者の方にお会いしていると
1: そうか、
0: はい、びっくりしちゃったっていうところがありますね。
1: 私も、うん、夜探しのアーカイブを見てて、あ、元々に

0: さんがこのワールドで撮ってると思ってびっくりしました。
1: そうなんですよ。というわけでね、お世話になっております。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ちょっと話ずれましたけどね、犬飼さんというお名前についてでございまして、じゃあもう一つ、今お使いになられているアバターとか、まあ、この世界の姿についてなんですけど、まあ、いろいろ個性がね出てくるわけですよ。耳とか髪の色とか服装とかね。犬飼さんはご自身のアイデンティティはどこにあると思います？
0: 私は今普段はマレーシアを使ってるんですけど、うんうん、最初に使ったアバターがアッシュ、はいはいはい、アッシュってわかります？
1: アッシュちゃん、
0: アッシュちゃん、うんうん、今、まあ、冬なんですけど、うんうん、どちらもこうプラスワンアバター、有坂水戸さんアバターなんですね。
1: はいはい
0: は
1: い、
0: だから私は心は有坂水戸アバターだと思ってます。
1: おー、大好き。
0: で、最初に使ったアッシュ、
1: うんうん、
0: アッシュちゃんの帽子があるんですけど、
1: はい、
0: 黒いキャップがあって、
1: うんうん、
0: で、いろんな、まあ今このアバターには入ってないんですけど、うん、いろんなアバター使うときにその帽子の部分だけを移植して、
1: お
0: ー、リボンのところをちょっとキュッと大きくして、あれをずっと使い回して使ってます。
1: おー、お気に入りっていう。
0: お気に入りですね。なんか、やっぱ最初から使い続けた、なんかワンポイントのやつをずっと使い続けたいなと思って。
1: おお。なんで、じゃあそもそも最初はアッシュちゃんだったんです？
0: アッシュちゃんだったのはなんでだろうな。フィーリングですね。一目惚れ。
1: へえー。なんかそう。
0: なんかほぼ迷わなかった。
1: GPT とかにペデステルとかあった？
0: あれ本当に覚えてない。本当に覚えてないけど。
1: まあ、ミュージアム
0: に。ああ、でも確かに、JPT に確かいましたよ。JPT に確かいて、よろしくない、よろしくない方法でアップロードされたアバターを使われてる方がいて、で、あ、でも顔とかビジュアルが全部いいなと思って買いました。
1: ああ、なるほどね。まあ、出会いは様々と。いうところでございますね。それでここまでね、愛が募るんですから、どこでどうなるかがわからない VR チャット。まあ逆にね、自分自身に合ったアバターを見つけるっていうのは結構今難しいと思う。
0: うん、そうっすね。選択肢がすごい多いですからね。
1: うん、ねえ、もう何千体、下手すや何万体いる中の一人を、まあ見つけるわけですから、まあサンプルアバターなんてね、山のようにいろいろあるわけですから、うんうんうん、そっから一つ選ぶのはなかなか、ね、難しいですよ
0: ね。難しい、
1: なのでね、じっくり探していただきたい。
0: アバターミュージアムなんかものすごいですからね。
1: それ
0: もあるだけですごい時間かかっちゃう。
1: いや、そう、目移りしちゃうんですけどね。まあでも一回買ったらもう本当に恐ろしいね、運千円で山のように自分でアバター改変できる、
0: そうですね、
1: なぜかゲーム作成ツールを使わされてね、不思議ですね。
0: そうなんですよね、ユニティってね、ゲーム作るツールなんですよね、うん、本当は
1: 着せ替えツールじゃないんですよ、あれね、
0: 着せ替えツールじゃない
1: ですね、なんですけど、まあそういうことやって、いろいろお金をかけてね、やったアバターは愛がある、愛があります、うん、そんな愛のある VR チャットは基本無料です。はい、
0: 基本無料です。
1: 本当、
0: うん、
1: 本当、
0: おかしい、
1: そしてアーリーアクセスです。今ならコザンを名乗れるかもしれません。はい、ね、みんなもやろう、
0: うん、10年経ってますけどね、アーリーアクセス、ね、
1: まあずっとアーリーアクセスの可能性もあるね。まあ経済圏がね、この話はとりあえず置いといきまして、こんな感じで犬飼さんについてお聞きしたという感じでございます。ありがとうございます。では続きまして、質問がいっぱいある質問コーナーに行きたいと思います。じゃあ音楽をねちょっと変えますね。質問コーナーの音楽に変えて、そしてではこちらのコーナー、リンドの質問コーナー、イエーイ、マジョリティ、はい、 というわけでございまして、リンドの質問コーナーです。こちらのコーナーはリンドの質問箱、僕のプロフィール欄にあるマシュマロに送られてきた本日のゲストである犬飼さんへの質問を犬飼さんご本人に答えてもらうというコーナーです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、というわけで本日たくさん質問が送られてきている次第でございますので、皆さんね、じっくりと聞いていただければと、犬飼さんにはね、まあ、がっつり答えていただければと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。では早速一つ目の質問でございます。あ、その前にちょっとね、お酒を飲んでいいですか。
0: はい、私も飲みましょう。
1: ね、まだもうね、だんもう40分ぐらい経ってる、早いもんで。よいしょ、えほは、いいよ。そしてじゃあね、引き続きよろしくお願いします。乾杯。
0: はい、乾杯。
1: ね、ゆっくりしていってください。へへ、よいしょ。いや、ほんとね、最近暑くてね、もうお酒が美味しくてしょうがない。いやー、美味しい。いやね、ちょっとだけ雑談を入れるんですけど、最近スーパーに行ってね、よくチューハイを買うんですよ。まあ、こういう風に VR チャットでね、生放送するとき用のチューハイを探すわけですよ。ふとね、横を見たらね、やたらと高いチューハイが売られてるわけですよ。なんと一缶600円。はい、
0: お
1: お、うわ、高いな、何これって思ったら、山崎の、ね、18年とか、そういうやつが入ってるチューハイだったっていう。いや、それ600円は高いんですよね。高いんですけど、もうなんかね、売り切れそうになってた。いや、買ってるんですよね。まあ、まあ実際バーとかああいうところで山崎一杯飲んだら1000、2000じゃ多分足らない。
0: まあ、もしお酒がね、本当に詳しくなくて、
1: あ、
0: その辺の感覚わかんないんですけど。
1: そうだ、犬飼さんは今日何飲んでるんですか。
0: 今日はですね、ジンと、ミチョっていう、
1: はい、してます、お酢、
0: お酢ですね、なんかフルーツ酢みたいなやつをフレンドにおすすめしてもらったやつを割って飲んでます。美味しい、ね、おすすめです。
1: 美しいお酢って書いてみちょ。
0: 美しいお酢と書いてみちょ、ね。グレープフルーツがおすすめです。
1: 果実感がすごい強くて、はい、お酢っていう感じがしないって聞いた気がする、うんうん。うん。飲んでみたいんですけどね。そんなにお酢しない、お酢じゃない。
0: うんうん。あんまなんかお酢って感じしないですね。
1: お酒、ジンで割るって初めて聞いたんですけど。
0: ジンがなんかね、すごい合うんですよね。
1: あ、そうなんだ。うん、まあ、フルーツ。まあ、ジン自体がね、なんかちょっと香草というか、ミント系のね、あんな感じなので、確かにフルーツ関係とは合うかもしれない。逆にジンが好きなんですか。
0: ジンが好きですね。なんかコスパがいい気がする。
1: お
0: あんまお酒をこう、うん、こだわって飲んでないので、
1: はいはいはい、はい、
0: なんか何杯飲めるかで考えちゃう
1: ジンだってたらいけるみたいな感じ。
0: ジンだったらいける。
1: おお、あんまり得意ではないんですか、お酒は。
0: そうですね。と、潰れたりとかはあんまりないですけど、
1: うんうん、
0: 普段はこうなんかみんなで集まって VR で飲もうとかいう時ぐらいじゃないと本当に飲まないですね。
1: ああ、一番好きな飲み物って何です？
0: 一番好きな飲み物は。
1: うん、
0: 好きな飲み物は何だろう。
1: まあ、普段飲むとか。
0: 炭酸水はよく飲みます。
1: あ、
0: 炭酸水を酢でよく飲むから、じゃあついでに酒で割るかみたいなことはある。
1: お酢が入るんですか、そこも。
0: そこにお酢が入ります。お酢と炭酸水とジンめっちゃうまいですよ。
1: ね、やったことない。みっちょ。みっちょ飲んでみるか、気になってるんですよ。結構種類あるんですよね、みちょにもね。
0: めちゃめちゃ種類あるみたいです。フレンドに聞いたら、みちょのティア表を作ってくれて、どれが S ティアだみたいな。
1: みちょ、
0: 見てみるの面白い。
1: ティア表ちょっと欲しいかもしれない。後でください。
0: あ、ブラウン出します。は
1: い、いや、ミチョはね、でも気になるんですよ。本当に種類あるんで、あれ。なんでね、はい、そう、ぜひ皆さんもミチョ飲んでみてください。ちょっと僕も飲んでみたい。

0: 回です。はい、ということで、あ、質問コーナーです。はい、じゃあ早速一つ目の質問に行きたいと思います。はい、よいしょよいしょ、ではこちらの質問から、じゃん、いいよ、はい、犬飼さんに質問です。VR チャットでは落語会以外にどんな遊び方活動をしていますか？今から VR チャットを始める人、遊び方が分からず馴染めていないと感じているユーザーに対して楽しむコツがあれば教えてくださいという質問です。
1: なるほど、はい、なるほど。
0: どんな遊び方をしてる？
1: 1個目はどんな遊び方してるかっていうと、私結構語学の勉強するのが好きなんで、ENGP っていう海外の人と交流できるワールドとかに行ったりします。で、そこでいろんな人といろんな話をしたり。
0: イングリッシュ・ジャパニー・ジャパン。
1: あ、そうですね。ワールドだったら。
0: ね、後ろの方に出してくれると、こうカメラに映るかな。ピン、はい。ビュー、はい。ランゲージ、エクシャル、VH12。
1: これは別に喋れなくても、英語を勉強したい日本人とか、逆に海外の人もめちゃめちゃ日本語うまかったりするんで、雑談するのに普通に結構向いてる。ワールドスポーツここを進めます。もう一個の質問は、難しいなぁ。今から VRC 始めました。VRC の何があれかって、人に勧めるときに勧め方がわからないんですよね。
0: 勧められない。
1: なんか私も VR チャット、すごい面白いと思ってるんですけど、何が面白いのって聞かれても説明できないんですよ。
0: これね、VR チャットのハードルの高さの一つですよね。説明できないんですよ、これ。
1: 伝わらない。多分いろんな人経験あると思うんですけど、なんか自分の別ゲーとかのフレンドに VR チャットを進めようとしても、ハマってくれないっていうか、ハマらせ方がわからないっていうのが結構あって、です。なぜかっつったら、VR チャットにハマるきっかけって結構運が絡むので、どういう人と最初に出会えるかっていう要素がランダムすぎて、なんかそれをなかなか人に説明できないっていうのが ね。
0: 体験だから、VR チャットって。携帯見せてこれって言っても伝わんないんですよね、VR チャット。
1: そうなんですね。今から VR チャットを始める人におすすめなのは、なんかとにかく人の出入りが激しいワールドに行って面白いことが起きるまで待つ。
0: ああ。
1: 多分一番いい。だから今で言ったらやっぱひまりとか、ひまり旅館とか、それこそ渚とか、さっきの ENJP とか、富士山 JP チュートリアルもそうですけど、人がこう、わーっと出入りするところで、面白い人、面白いこと、相性がいい人が現れるまで待つ。それ一番いいんじゃないかな。
0: まあ、僕は、やったことはないというか、ちょっと主観で言っちゃうんですけど、JPT って、初心者案内の方に、つながりを作ってもらうが多分いいのかなって。つながりの作り方がまず難しいかなっていう、輪の入り方っていうんですか、
1: ものすごいランダム要素なんでね。
0: こうね、リンドン・ヨルタガシってこう縁を紡いで行ってもらってるじゃないですか、ゲストの方に。人に紡いでもらうってすごい楽なんですよ。こう言ってしまうとね、自分で作る何倍も楽なので、もともとね、紡いでもらっている人たちのちょっと縁をもらっている、分けてもらっているところがあるんで、もちろんそこに対してのリスペクトは必要ですけど、それさえあればかなりハードルが低くなるので、初心者案内の方に全部頼ってしまうっていうのも一つの手かもしれない。
1: 確かにそうですね。あとやっぱ最近の よく

0: 同期会とかいう文化、ね、あの始めた地点が同じ人の方がやっぱ仲良くなりやすいから、
1: うん、ある本当にある、
0: 環境が近い人を探すのがいいかもしれないですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、あとは人に興味を持つかな、
0: うん、確かに
1: どこにいようがこの世界って人と必ずつながっているワールドとかも、うん、イベントとかね、なのであのそうどういうことをやってるのかなっていう興味を持つといろんなことにね、あの人に対してですよ、物に対してもそうですけど、はい、そうするとちょっと楽しくなってくるかなって思う、自分と同じ人がねこんなことやってるんですよ、おかしいと思いませんか、気になりますよね、というので生きていれば、まあ、VR チャットも楽しいかもしれないという感じですね、まあ、あとは気負いすぎない、
0: あそうですね、あとそうだ、あの VR チャット今から始める人に行くと一個だけアドバイスです、VR 資料公開に来てください、VR 資料公開に来てくれれば、きっとお友達もできるし、なんかお里とかもできるんじゃないかな、ハッピーになると思います、
1: 大きく出ましたね、
0: よろしくお願いします
1: まあとりあえず話の種の一つとしてはね、あの夜探し見ましたって言ってくれたら、うん、ね、まずは一つの種に、まあ、交流の一つになるのかなって思うので、ぜひぜひ、まあ、そんな感じで落語会に来ていただければと思います。はい。概要欄にね、あの X のあるんで、犬飼さんのが。はい。そこから登ってくれればと思います。という感じでございまして。はい。こちらの質問を送ってくださった方、ありがとうございます。VR チャット難しいよ。うん。
0: VR チャット難しい。
1: 実は。
0: VR チャットというのは非常に難しいゲームです。
1: ゲームと侮ることなかれと。いう感じでございます。
0: これは果たしてゲームなのかっていう感じですよね。
1: まあリアルの交流と変わらないですからね、やってることは、
0: うん、あのやってることはね、
1: うん、だからこういう風に悩む方もいらっしゃると思うので、うん、この辺はあの頑張って経験値を稼ぐしかない慣れです、慣れという感じでございまして、はい、こちらね、じゃあ次の質問に行きたいと思ったんですが、その前に、はい、もう54分になりかけているということで、ちょっと簡易的なエンディングに一旦入ろうかなと、その後ね、もう引き続き YouTube でご覧いただこうかなという感じでございますので、ちょっと音楽をね一旦エンディングに変えまして、質問コーナーを消して、じゃあこちらエンディングでございます、ね、VR チャット放送局11時で終わってしまうのでね、はい、とりあえずこういう感じにします。というわけで、じゃあ犬飼さん、なんか宣伝したいことはありますか。
0: はい、ですね、VR 資料公開、次のリアルイベントを予定しておりまして、8月29日に、池袋演芸場というところで、なんとリアル寄席を開催することになっております。こちら今、絶賛予約受付中ですので、VR 資料公開の公式の X 見ていただければ、こちらから予約フォームございますので、ぜひご参加いただければと思います。
1: 池袋ですか。
0: そうですね、この建物ではないんですけど、うん、であとまあ通常の VR 資料公開のイベントも、次回7月にまたありますので、そちらもぜひぜひ来ていただければと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。落語会は不定期開催なんですか。
0: VR チャットの方は月1回で、うん、あの曜日とか第何第曜日とかは決まってないんですけど、月に1回やるっていう形になってます、
1: うん、じゃあやっぱ X で追うね、犬飼さんの、うんうんうん、まあ、ツイッターフォローしていただくっていうのが一番手っ取り早い。
0: そうですね、
1: いう感じ
0: で、お願いします。
1: はい、8月池袋。
0: 8月池袋です。
1: これはね、行けたら本当に普通に行きたいですね。落語の体験なかなかやっぱできないんでね、ぜひぜひ。
0: 池袋の建物って、うん、人が90人ぐらい入るんですよ、客席で、
1: うん、
0: でもしで今回は VR チャッター向けのイベントなので、もし池袋演芸場に90人近い VR チャッターが集まったら、もう間違いなく落語業界に激震が走ると思いますので皆さんぜひご協力お願いします。
1: これはあのいろんなところで PR やった方がいいですよ、絶対に、
0: うんうんうん、
1: 第一人 者かな。
0: まあまあ間違いなく第一人者かな、
1: うん、あんまり聞いたことないので、うん、あのそこら辺はあの雑誌のね VR チャットの雑誌やってるところにちょっと売り込み行った方がいいぐらいだと思います。はい、あと緑の髪をしている漫画描いてるやつにもあの PR 書かせた方がいいかもしれないです、ね、はいというね、
0: そういうことですね。はい、
1: なんてだってこの世界初めてがたくさん転がっているので第一人者に慣れてしまうというところがね恐ろしいところですね。素晴らしいです。はい、というわけで、皆さんぜひぜひ池袋ね、来ていただければと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、じゃあ次回の、次回のゲスト紹介お願いいたします。
0: はい、次回のゲストは、ニニさんです、はい、ニニさんという方は、キプチャっていう VR チャットの写真を、スマホに簡単に転送できるってアプリ開発されてる方で、ちょっと今回お呼びさせていただきました。
1: はい、ということでね、はい、あのお忙しい中でございまして、はい、日程を合わせると、まだちょっと打ち合わせがですね、あの、できていないんですが、まあ、はい、あの、打ち合わせして、ね、ショートを取って、ね、はい、宣伝いたしますので、ちょっと少々お待ちいただければと思います。2さんです。
0: 楽しみです。
1: はい、2が2つで2、2です。はい。
0: 2が2つで2、2。
1: はい、
0: のショート動画楽しみです。
1: はい、という感じでございまして、じゃあ、僕のねちょっと宣伝もさせていただこうと思います。じゃあ、最初に、VTuber っぽくいきます。チャンネル登録ボタンがこの下にある、チャンネル登録ボタンもしくはここにいるちっちゃいリンド座ってるやついいんですけど YouTube 画面ではね、はい、こいつをちょっとクリックしていただけるとあのチャンネル登録になりますので、皆さん、あと30年やりたいですっていうかやります。はい、やるんでちょっとね、VR チャット歴史館みたいになりかけている、なりそうです、なりしますまあ定まってないです。はい、やりますので、ぜひぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。というのと、あとこちらのね生放送良かったと思う方はね、アーカイブでもいいです、高評価ボタンね、こういうグッドボタンみたいのを押していただけると嬉しいです。あのこの下ら辺にあるやつです。はい、ね、ワンクリックお願いします。で、次回のリンドの夜探しの日程なんですが、よいしょ、よいしょ、急がなきゃ。59分になっちゃった？ちら？大丈夫。59分になっちゃった。うん、今なったかな。はい。7月になりました。わお、早い。ということで。
0: 早い。
1: ね、うん、次回、あ、すごい。7月は一旦、ちょっと僕の方が、いろいろ予定が詰まってて、多分これから増える感じになると思います。はい。増えたら、僕のね、ツイッターの方で宣伝していきますので、まあ、僕のツイッターをちょっとフォローしていただけるとありがたいです。はい。まあ、続々とね、本当に最近、あ、やめよう。これやってると多分、ね、11時になるわ。はい。じゃあ、30秒なんで、じゃあ、最後にね、おつりんどうで締めたいと思います。じゃあ、僕はね、せーのって言ったら、おつりんどうって言ってください。お願いします。というわけで、じゃあ、行きます。せーの。
0: おつりんどう。
1: 本日のゲスト、犬飼さんでした。ありがとうございます。
2: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。かねこぬねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
3: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？ 違うな。これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
4: で、お産のラステロイド。
3: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってたっけ？違うんです、注力でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも BigBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
5: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。 メタバースの中で音楽を

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここで。あ、どうもどうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてして、
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ、
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。

0: 足が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はーい。
1: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラブ
4: ラブ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: 弓で抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すと、ステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減り、ゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを

処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るはあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみる。

0: バズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: 弓で抜き時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

弓で射抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 弓で射抜き時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので結構死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ち

ているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なので、サクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るはあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深い

0: カードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: 弓で抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

より時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子

そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。

をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒わからない首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すと、ステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減り、ゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なので、サクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ワイノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決

延びろ、ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップ

あなたもいい子。リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち家です。

き時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん怖くなるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリーオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なので、サクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、入ってる。あれ、ちょっと待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
2: 海の。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。

0: 車、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: トニーさんは
4: ここに。どうもどうも、
2: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに。
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
1: 楽しい。
10: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
13: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
13: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
12: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: 弓で抜き時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん強くなるので結構死にます。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減り、ゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なので、サクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。

0: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
4: 弓で抜き時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん強くなるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリーオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すと、ステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減り、ゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なので、サクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあんあんみーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 弓で射抜き時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので結構死にます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なので、サクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
1: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
5: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
5: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 弓で抜き時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので結構死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリーオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なので、サクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 弓で射抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん怖くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や

採用しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

で切り時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。

中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 弓で射抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん怖くなるので。結構死にます。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて

プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

き延びろ、ゾンビがどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中。

いっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなのもっちやです。

抜き時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリーオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減り、ゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なので、サクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

延びろ、ゾンビがどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。
3: Au sein de l'astéroïde.
1: Et maintenant, elle est parfaite!

0: ールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、止めてってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でサンプチを。
3: うん、お、どうも、サインさんは
4: ここ。はい、どうもどうも、
3: どうも、
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
8: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
7: 楽しい。
8: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
0: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
9: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。温州粉もつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャのやまびこが喋り、
9: ココアという

0: ならば、午後に、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラ
4: ブラブです。おー、すげー。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
6: 弓で抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん強くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが慣れればテンポよくゾンビを処理できて。プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 弓で抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。
10: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すと、ステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているので、それらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減り、ゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なので、サクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 弓で抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを

処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るはあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してる

0: ですけど、我々謎ノアはその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 弓で抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分。できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、

ームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: 弓で抜き時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリーオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減り、ゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビを

をたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベント。

です。毎回設定されるお題をもとに、自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて、新たなゲームを発見することもできます。さらに、不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして、VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の差、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 生き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリーオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は

変わらず回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に

誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。

0: では皆さん、良い VR ライフを。
1: 弓で射抜き、時間まで生き延びろ。ゾンビはどんどん速くなるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはサンクチュアリオブザデッド。弓でゾンビを撃退しながら時間まで生き延びるシューティング PVE ワールドです。ゲームにジョインしてスタートボタンを押すとステージのいずれかにランダムでスポーンします。ステージのいくつかに弓が落ちているのでそれらを使ってゾンビを撃破しましょう。弓は通常だと12本のみとなっており、使い切るとなくなってしまいます。加えてゾンビは3発当てないと倒せず、倒してもしばらくすると足が速くなって復活してきます。ステージは境界や墓地などに移動可能となっており、アイテムを取ることで弓を補充できたりします。また各場所にある鍵を3つ取ることで強力な武器を入手したりもできるようになっています。ゾンビに攻撃されるとライフが減りゼロになると脱落となりますが、時間内ならいくらでも復活できます。制限時間は5分、できるだけゾンビをたくさん倒してキル数を稼いでいきましょう。同期関係など不具合があったりしますが、慣れればテンポよくゾンビを処理できて、プレイ時間は必ず5分なのでサクッとサバイバルアクションが楽しめるようになっています。そんな感じでゾンビを倒して生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげぇ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。